צריכות כדי להישמע, צריך צעקה כדי להישמע, לא אמרת לי כלום כדי להישמע, אבל היום אתה מחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי.